0: Astrolog.
1: Pun pogodak, radio, laktaši.

usna na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je škola?

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: 8 je časova.
2: Vijesti, minut 2.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Cvijanović ukazala je na sastanku s predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je srpske kompanije da zatvore radnje u Sarajevu nakon što je na prodavnicama preduzeća iz Srbije u centru grada crvenom bojom ispisan simbol srpskog grba. Bakir Izetbegović bit će kandidat za člana predsjedništva BiH, odlučeno je na sjednici predsjedništva SDA. Jake institucije i pravna sigurnost su osnovni uslovi razvoja, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak u Beogradu na Evropskom poslovnom samitu koji je okupio najznačajnije predstavnike privrede, politike i financijskih institucija. U Glini je služen parastos kojim je obilježeno 85 godina od ustaškog pokolja više od 2000 Srba, Banije i Korduna u maju i augustu 1941. Vojni njemački avion sa senzorima i kamerama nadleteće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru ugovora Otvoreno nebo. Radi se o najavljenoj aktivnosti i građani nemaju razloga za zabrinutost, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH. Neprihvatljivo je da Grupa 7 određuje globalnu finansijsku politiku, upozorio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i izrazio očekivanje da će izbor novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija donijeti šansu da se uspostavi red u svjetskoj organizaciji. Vrijeme je oblačno s kišom koja će tokom dana biti jača, a lokalno su moguće i nepogode. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog obilnih padavina. Dnevna temperatura do 20 stepeni u Laktašima, trenutno 12 stepeni Celzijusa.

0: Emisija na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Servisne informacije.
1: Zbog obilnih padavina očekuje se od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, pa je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog mogućih problema sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama. Naše doktorice Dragana Račić i Svjetlana Pranić pregledale su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 47 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, a jednom je narušen i javni red i mir. U Zaružanima će u 9 časova biti otvorena Policijada 2026. te sportske igre radnika MUP-a Srpske. Gotovo 700 radnika MUP-a iz svih krajeva Republike Srpske takmičit će se danas i sutra u 6 disciplina: streljaštvo, džudo, mali fudbal, basket, odbojka i kros.

0: oglasi.
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivše Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U Šamcu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja druge posavske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Kroz brigadu je prošlo oko 7000 boraca, od kojih je 500 poginulo, a više od 1200 ranjeno. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić. Zbog obilnih padavina očekuje se od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, pa je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog mogućih problema sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 11 djevojčica i 15 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 47 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a jednom je narušen i javni red i mir. U Zalužanima počinje dvodnevne sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske Policijada 2026. na kojima će se 700 pripadnika MUP-a iz svih krajeva Republike Srpske takmičiti u 6 disciplina. Policijadu će otvoriti ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Trenutno u Laktašima 12 stepeni.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima je dan povoljan za brze odluke i nove početke. Poslušajte intuiciju. Bikovi će biti fokusirani na financije i praktične obaveze. Moguće je prijatno iznenađenje i na emotivnom planu. Blizancima komunikacija ide od ruke. Dobar je trenutak za važne razgovore. Rakovima danas treba mir i malo vremena za sebe. Ne zanemarujte odmor. Lavovi će danas biti u centru pažnje. Iskoristite dan za druženje i nove kontakte. Djevicama organizacija i strpljenje donose rezultate. Ne žurite i razmislite nekoliko puta prije konačnih odluka. Vagama dan donosi ravnotežu u odnosima. Otvoren razgovor riješit će nedoumice. Škorpijama je intuicija naglašena, pa nema razloga da ne vjerujete svom unutrašnjem osjećaju. Kod strelca je danas jaka želja za promjenom i kretanjem. Dobar je dan za nove ideje. Jaras će imati više poslovnih obaveza koje traže disciplinu, ali će im trud biti nagrađen. Vodolijama kreativnost i originalnost dolaze do izražaja. Podijelite svoje ideje. Ribama su danas pojačane emocije. Slušajte srce, ali ostanite i realni.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 9:32 u jutarnjem programu pogled na meteorološki bilten. Oblačno je sa jačom kišom u krajini, a u ostalim predjelima kiša je slaba i mjestimična. U Hercegovini ima pljuskova s grmljavinom, na sjeveru je vjetar slab i promjenjiv, a u ostalim predjelima duva umjeren na udare i jak južni. Temperatura izmjerena u 8 časova, 7 stepeni u Kneževu do 16 u Trebinju, u Laktašima 12. Tokom dana bit će hladnije i oblačno uz jače padavine. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove i obilnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladnije s kišom, a na jugu padavine će slabiti i prestati. Vjetar u prvom dijelu dana na sjeveru slab, a u ostalim predjelima umjeren do jak. Popodne na sjeveru jak sjeverozapadni vjetar, a zatim će u većini predjela duvati umjeren do jak sjeverozapadni i zapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na zapadu do 21 na istoku, na višim predjelima 8 stepeni. U Laktašima sredinom dana također se očekuju jače padavine, popodne će biti i vjetrovito. Maksimalna temperatura vazduha oko 14 stepeni. Zbog obilnih padavina očekuje se od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, pa je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog mogućih problema sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama.
0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
3: Vivija Run and More Weekend.
2: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
4: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
5: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Stanje na putevima.
1: Dobar dan. U većem dijelu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine zbog kiše saobraćaj se odvija po mokrom i mjestimičnom klizavom kolovozu. Upozoravamo i na učestale odrone zemlje i kamenja zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na putnim pravcima. Zato apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje saobraćaj obustavljen i usmjeren na alternativne pravce. Zbog radova na obnovi magistralnog puta poznat je kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, apelujemo na vozače na strpljenje. Nastavljeni su i radovi na dionici Srbac Derventa i ovdje je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Povremeno se pojačava izlaz putničkih vozila na svim graničnim prelazima prema Hrvatskoj, pa savjetujemo da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Nejrac. Lijep pozdrav!

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Šamcu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja druge posavske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Kroz brigadu je prošlo oko 7000 boraca, od kojih je 500 poginulo, a više od 1200 ranjeno. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Milić. Prijedor je jedan od ključnih razvojnih centara i primjer lokalne zajednice koja napreduje na svim poljima. Istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u čestiti građanima i gradonačelniku Slobodanu Javoru povodom Dana grada Prijedora. Kriza na Bliskom istoku značajno je utjecala na tokove naftnih derivata, ali na evropskom tržištu neće doći do nedovoljnog snabdijevanja, rekao je za RTRS Dragan Trišić iz grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 11 djevojčica i 15 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 47 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a jednom je narušen i javni red i mir. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je u Centru za obuku u Zalužanima sportske igre radnika MUP-a Srpske policijada 2026. Gotovo 700 radnika MUP-a iz svih krajeva Republike Srpske takmičit će se danas i sutra u 6 disciplina: streljaštvo, džudu, malom fudbalu, basketu, odbojci i krosu. Oblačno je s kišom u većini krajeva. Zbog obilnih padavina očekuje se od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, pa je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog mogućih problema s bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama. U Laktašima je trenutno 12 stepeni.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je gradonačelniku Prijedora Slobodanu Javoru, predsjedniku Skupštine grada Igoru Kneginiću, odbornicima i građanima Dan grada, uz želje da ova lokalna zajednica nastavi putem razvoja i napretka, te da ostane grad dostojan slavne prošlosti i slobodarskog naroda koji u njemu živi. Prijedor je jedan od ključnih razvojnih centara i primjer lokalne zajednice koja napreduje na svim poljima, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u čestitki povodom Dana grada Prijedora. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je policija Srpske najspremnija policijska agencija u BiH, te da su sportske igre radnika MUP-a Srpske prilika da se to i pokaže. Budimir je u Zalužanima otvorio ovogodišnju dvodnevnu policijadu na kojoj će se oko 700 učesnika boriti za najbolji plasman u 6 disciplina. Na 32. Međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme Grand Prix Jadranka Stojaković osvojila je pjesma Tamo gdje se nebo s vodom spaja, autora Đorđa Jovančića u izvođenju mlade Esme Gušić iz Sarajeva. Oblačno je s kišom u većini krajeva. Zbog obilnih padavina očekuje se od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, pa je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog mogućih problema sa bojičnim vodotokovima i oborinskim vodama. U Laktašima je trenutno 12 stepeni.
2: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 je časova i 30 minuta u otvorenom programu Radio Laktaši, još nekoliko riječi o današnjem danu 16. maju. 16. maj obilježava se kao Međunarodni dan zajedničkog života u miru, koji je ustanovila Ujedinjene nacije s ciljem promovisanja mira, tolerancije, uključivosti i solidarnosti među ljudima širom svijeta. Također, danas je i Međunarodni dan svjetlosti, koji je ustanovio također UNESCO, kako bi se ukazalo na značaj svjetlosti i svjetlosnih tehnologija u nauci, kulturi, obrazovanju i održivom razvoju. Cilj obilježavanja je da se ljudima približi koliko je svjetlost važna, od sunčeve energije i električne rasvjete do interneta, optičkih vlakana, medicinskih uređaja i astronomije. Datum je izabran u čast prvog uspješnog rada lasera, koji je 16. maja 1960. godine predstavio fizičar Theodor Maiman. Laser je uređaj koji proizvodi veoma snažan, precizan i usmjeren snop svjetlosti. Za razliku od obične sijalice koja emituje svjetlost u svim pravcima, laser šalje uski zrak čiji je svjetlost usklađen i koncentrisana. Zbog toga može da putuje na velike udaljenosti i da se koristi tamo gdje je potrebna velika preciznost. Laseri se, kao što znamo, koriste u mnogim oblastima, u medicini za operacije i korekcije vida, u industriji za rezanje i zavarivanje, u telekomunikacijama i optičkim vlaknima, u barkod čitačima, kao i u naučnim istraživanjima. Bez svjetlosti ne bismo imali ni fotografiju, ni internet kakvim ga danas poznajemo, a ni pogled u svemir. Zato je svjetlost dobila svoj dan u svijetu.
0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska ne smije propustiti istorijski trenutak u vrijeme globalnih promjena. Srpska mora da institucionalno insistira na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić. Kristijan Šmit je, kaže, u BiH djelovao bez legitimiteta i njegove odluke su produbile političku krizu. Trišić-Babić je ocijenila da se stabilnost u BiH može postići isključivo dogovorom domaćih političkih lidera. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je potrebno staviti van snage neustavne izmjene Krivičnog zakonika koje su nametnuli Valentin Inzko i Kristijan Šmit. Selak je ocijenio da su takve odluke produbile političke podjele u BiH i narušile povjerenje u institucije. On je naglasio da se sva otvorena pitanja mogu rješavati isključivo dijalogom domaćih, legitimno izabranih predstavnika naroda. Profesor Nenad Kecmanović ocijenio je da globalni menadžeri namještanja mečeva već spremaju novog visokog predstavnika u BiH i da će, ako on bude po aneksu 10, to biti poen Milorada Dodika za Republiku Srpsku. A ako zadrži bonska ovlaštenja, onda će narode u BiH ponovo da vrte u krug. Kecmanović je ocijenio da međunarodna zajednica nije željela trajno stanje u BiH u kojem postoje domaće demokratske institucije, predviđene Dejtonskim sporazumom, pa je naknadnim bonskim ovlaštenjima domaća demokratija zamijenjena inostranom diktaturom. Politički analitičar Željko Abramović ocijenio je da je Milorad Dodik i dalje centralna politička figura u BiH uprkos kritikama političkih protivnika. Abramović navodi da se politički akteri u BiH svakodnevno bave Dodikom, što, kako ističe, pokazuje njegov politički uticaj i značaj u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Iako njegovi protivnici govore o političkoj izolaciji, činjenica je da je Dodik prisutan na važnim međunarodnim sastancima i da se bez njega ne mogu rješavati ključna politička pitanja u BiH, navodi Avramović u autorskom tekstu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je u Zalužanima kod Banja Luke dvodnevnu policijadu, sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske. Ovogodišnja policijada okupila je oko 700 učesnika iz 26 organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će se 2 dana takmičiti u 6 sportskih disciplina. Budimir je poručio da je policija Srpske najspremnija policijska agencija u BiH, zahvaljujući ulaganjima u opremu i obuku. Naglasio je da su sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske prilika da se to i pokaže. U Novom Sadu je svečano otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam koji je okupio više od 1200 izlagača iz 40 zemalja, među kojima su i kompanije iz Republike Srpske. Otvaranju sajma prisustvovali su ministri poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić, Republike Srpske Anđelka Kuzmić i Češke, kao i predstavnici privrednih komora i međunarodnih institucija. Na zajedničkom štandu Srpske predstavljaju se brojne domaće kompanije iz prehrambene i poljoprivredne industrije, dok su na sajmu izložena najnovija dostignuća u agraru, mehanizaciji i stočarstvu. Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, saopšteno je iz Kremlja. Kako je navedeno, Putin i Xi će razgovarati o aktualnim pitanjima u bilateralnim odnosima i načinima za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva i saradnje. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje zajedničke izjave na visokom nivou i nekoliko bilateralnih sporazuma. Završen je 32. Đurđevdanski festival. Nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja, autora Đorđa Jovančića, u izvođenju Esme Gušić iz Sarajeva. Kompozicija Oda mojoj violini, autora Danijela Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto, dok je treća nagrada pripala Mariji Nikolajevnoj iz Rusije za pjesmu Moja mečta. Fucal školska reprezentacija Republike Srpske osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Banja Luci. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsalu na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su sinoć u finalu šampionata u Banja Luci savladali selekciju Slovačke sa 5-3. Podsjećamo, sastav Republike Srpske u polufinalu bio bolji od tima Srbije rezultatom 2-1. Na evropskom futsalskom prvenstvu u Banja Luci takmičilo se 16 ekipa iz 12 zemalja. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u Beogradu savladala CDVita Olimpiju sa 95-86 u trećem susretu četvrtfinala, te bila bolja sa 2-1 u pobjedama. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv Partizana, dok su drugi par Dubaji i Podgorička budućnost. Termini polufinalnih utakmica još uvijek nisu određeni. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su utakmice 34. kola, a sve su zakazane za 18 časova. Banjalučki Borac dočekuje sastav Željezničara, dok će Rudar Prijedor gostovati kod ekipe Veleža. Sastav Sloge će u Doboju igrati protiv Radnika iz Bijeljine. Borac je ranije obezbijedio titulu šampionata i kola prije kraja sezone ima 79 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog. Na začelju tabele Posušje i Radnik imaju 33 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 27 bodova.
0: U vijestima ostaje da čujemo i podatke o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Meteorolog Đorđe Todić, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pretežno je do potpuno oblačno u svim prijedjelima. Jača kiša pada na sjeveru i zapadu gdje je najsvježija, a u ostalim prijedjelima su padavine slabe i povremene. U Hercegovini i višim prijedjelima na istoku duva umjereni jak južni vjetar, a u ostalim prijedjelima je vjetar slabiji i promjenljiv. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Čemirno 8, Han Pijesak 11, Banja Luka, Doboj, Novi Graj 12, Prijedor 13, Bileća, Foča 15, Višegrad i Trebinje 16 i Biljina najtoplija sa 18 stepeni. Danas hladnije i oblačno uz jače padavine koje se premještaju sa zapada ka istoku. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladno s kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Vjetar će biti slab do umjeren na istoku i jugu, povremeno jak južni, a poslije podne vjetar na sjeveru okreće na sjeverni, jak na udare i olujni, koji će uveče početi da duva i ostalim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 12 na zapadu do 21 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 8. U Banja Luci danas oblačno i hladnije s kišom, koja će povremeno biti i jaka. Vjetar u prvom dijelu dana slaba, u drugom će zaduvati umjeren i jak sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha oko 14 stepeni.
0: Informacije o vremenu su i posljednje u vijestima Radija Republike Srpske, 12 časova i 9 minuta.
3: Dan je ljepši uz radio Laktaši.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 12:25, pada kiša, kao da nikada padala nije, što bi rekao naš narod, iako je suditi prema najavama meteorologa, padaće cijeli dan. Ali se narednih dana može očekivati postepena stabilizacija vremena i porast temperature. Nedjelja će biti pretežno sunčana uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 18 do 23 stepena. Ponedjeljak donosi toplije vrijeme uz sunčane intervale i mogućnost kratkotrajnih pljuskova poslije podne na planinama. Temperatura oko 23 stepena. Utorak i srijeda bit će uglavnom suvi i topli, sa dosta sunca, dnevna temperatura oko 25 stepeni. U drugoj polovini sedmice zadržat će se prijatno proljećno vrijeme uz povremeno oblačenje i lokalne pljuskove, ali bez značajnijeg zahlađenja. Zbog nestabilnog vremena, povećane oblačnosti i povremene kiše i pljuskova, biometeorološke prilike danas su nepovoljne za osjetljive osobe. Najviše tegoba mogu imati srčani i plućni bolesnici, osobe sa reumatskim oboljenjima i osobe osjetljive na promjenu vremena. Moguće su glavobolja, umor i pospanost, te razdražljivost, bolovi u kostima i zglobovima. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, redovno uzimanje terapije i dodatna pažnja u saobraćaju zbog smanjene koncentracije. Stabilizacijom vremena tokom narednih dana očekuje se i postepeno poboljšanje opšteg stanja kod većine ljudi.

0: Mali oglasi.
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivšeg Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Prijedor obilježava dan grada sjećanje na 16. maj 1942. kada je oslobođen u Drugom svjetskom ratu, nakon čega je 25 dana bio najveća slobodna teritorija u porobljenoj Europi. Prijedor je jedan od ključnih razvojnih centara i grad će promijeniti svoj način života kada se poveže autoputem s Banja Lukom, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na svečanoj akademiji povodom Dana grada. Služenjem parastosa i postrojavanjem pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske u Doboju je obilježen dan ove jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je otvarajući ovogodišnju policijadu u Zalužanima da je policija Srpske najspremnija policijska agencija u BiH, te da su sportske igre radnika MUP-a Srpske prilika da se to i pokaže. Hrvatska nije dala konkretan odgovor tokom sučeljavanja sa delegacijom Bosne i Hercegovine u Ženevi o izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i potrebno je vidjeti kako dalje djelovati, izjavio je član delegacije BiH Mario Crnković. Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, saopšteno je iz Kremlja. Oblačno je s kišom u većini krajeva i tako će biti do kraja dana. Sutra sunčano i toplije. U Laktašima trenutno 12 stepeni.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

što ste došli u velikom broju.

0: vašeg grada.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela dok ostiju okolala.

0: Srbiji oglasi.
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivšeg Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

dan je ljepši uz radio Laktaši.

0: Hvala vam lijepo. Dobro vam večer želim. Ovo što ja vidim iz ove moje pozicije, ostvarenje mojih najljepših snova. Hvala lijepo. Posebno hvala i onima koji su bili tu pred 5 godina na mojem prvom koncertu u ovoj divnoj dvorani. Ima takvih, je li tako?
1: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.

0: čašu podignem.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Uvijek sam kad ostanem, vraća mi se stari film. Strah od toga da nas rastave, mene tjera uza zid, pa okrećem tvoj broj.